Zwe shava be shave Ben African Saudi datin ze cholin Sen kharen min handa bun le wala waweli Das meza ta u jane zavdu naske hafnar ke Min zitara na gotbu na khayda zwe chiro ke Awen gawriya tadl bda kere le Karbala e Bale dalali Li çar alî çeftiyên min diçirûsin şûna şûrên şiftî tazîn yên İskenderên mezin Kilora şehmerana egala li serê min Ev kitana çendaye ku telxweşikandiye hepinarka min

ne sucin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinê Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim Hepinar

şewtan te konem ji fera berdeyê te xortê çardeh salê din ker berde çola lê

Hezkirin ne tenê axaftina telefonê ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Çi bikim ey yara min? Çi bikim delala min? Hilviya teye çavê min. Te dixwazim, te dixwazim. Bê te, bê sozim, bê xerarim. Nalîna min, axîna min.

nexweş e Leyla, çi bikin bextê min tim reş e, dilê min her dem bi kul e, carekê.

wê bawer e, pelê wan buweşîne bi here. Tu tune nî, ew welatê dî ne welatê berê ye. Tarîbûn, ewran di nava xwe de parçe dike. Lê berê girî ne ew e ku mirov stêrka birijîne. Carna devê mirov dikene jî, hindirê mirov dişewite, dilê mirov digirî. Lê min dîsa çavê xwe li te gerand. Bîna her cara, lê tu dîsa tuneyî.